0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Tona kgolo ya maloba ya Pakistan Imran Khan o bušeditšwe kgolego morago ga go fiwa kalafo ka bookelong. Tše dingwe ditaba ke tša gore maphodisa ka provinceng ya Limpopo a letša utullotše lefelo la go tšweletša diokobatši tša crystal meth tšeo ba bangwe ba di bitšago tick e letša boleng bja diranta tše dimilione tše makgolo a tshela mo polaseng ya ka dinagalegaeng ka tikologong ya Mosina. Kgorokgolo ya tsheko ya Western Cape e tla re le kgono ya kwa kgopelo ya tšhoganetšo go tšwa go umkhondo we sizo le United African Transformation UAT ka boripana go ipiletša kgahlanong le

Mlotsana wa go botsa gore ke nako ya todi nako ya mahlakong re go beakantšheditše kgaolo ya bokete nne magolo a mabedi masometlhanotlhano kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke Rathabeng Mai ke Modiba mo tsweletše metšhineng ke abogetse Bodibe mo tsweletše le mohlagiša moeng moleboge lebza Lady Madira mo tsweletše mogolo ke Isaac Selemašila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo a mabedi masometlhanotlhano 4255